0: 小明啊，来去散步了。
1: 哎呀，阿公，不能在斑马线上等红绿灯，
0: 在这边等比较快呀。
1: 老师有说要在人行道上等候，且斑马线上要快速通过，并注意转弯车，还有走在巷弄时要面向来车靠边走才安全哦。
2: 斑马线上快步走，巷弄面车靠边走。
3: 以上广告由交通部道安委员会及台北市政府交通局提供。
4: Amy， 你回来上班啦？那小孩谁顾啊？
5: 我老公啊。
4: 你老公申请育婴留职停薪？
5: 对啊，因为他符合育婴留职停薪津贴请领条件，也能无后顾之忧的陪伴孩子成长。
4: 哇，赞哦！
5: 父母均为就业保险被保险人，并符合育婴留职停薪津贴请领条件者，可以选择同时或分开申请育婴留职停薪津贴哦。
4: 以上广告由劳动部劳工保险局提供。
6: Kasih cuyan, ayo cuyan gado, nakano jidu siya. Sakano magarku sa kakrian, napaparang diya ka makina. Gago ato cuyan nga, say gado, liyawa nga rawat sa jidu siya. Sakano magarku sa kakrian, nawarista ka da ka makina. Sakati mo na untintin ta jidu siya, nupacun mo ta diya kakrian na wawiwe ka magarku, nakuya ka kinamanam, gajo, nakuya dalyap.
7: 经过山区学校，请减速慢行。